ساد کے سنگ سوبا سر دے وائے بانی کہہ رہی ہے کہیں دے رنگیاں دا سنگ تے کتے اتران دا بھی پلے کھا پہ جے ترم راج بھی سیوا کر دے کو ساتنا اشارہ لینا انتر یام تا پھر دے نو کنجی مل جاندی انتر یام تا ساستہ سسکار نہ کرنا آ رہی قدرتی بابا کندن سنگھ جی دا بھی برسی دا دن لنگ کے گیا تو آڈے امر سر دے جڑے ہرمندر صاحب سوئیے پڑھتے اخیلا سوئیا جڑا پڑھتے بھائی اوتار سنگھ جی ہم اوگن پرے گن آئی ٹیلی ویژن سنتے انہوں کا پروار گیا نانک سر بابا کندن سنگھ جی کو بابا جی چولا بدل گئے وہ پہلا بچن ہے جدو کمرے چ گئے جی بھگتے تے بابا